0: اپنی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ روس کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ روس کی سنگھی سرکشا سیوا ایف ایس بی نے ٹیلی گرام کے سنستھاپک پاویل دوروو پر آتنکوادی گتیویدھیوں میں سہیوگ کرنے کا آروپ لگایا ہے۔ دوروو کو انتراشٹری وانچت سوچی میں ڈالنے کی پرکریا بھی شروع کر دی گئی ہے۔
1: سنگھیہ سرکشا سیوا کا آروپ ہے کہ ٹیلی گرام ان چینلوں، چیٹ اور بوٹس کو ہٹانے میں وفل رہا جن کا کتھت طور پر یوکرینی خفیہ ایجنسیوں دوارا روس کے اندر حملے کی یوجنا بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ادھیکاریوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ٹیلی گرام کی ڈیٹنگ سیوا کا استعمال روسیوں کو آتنکوادی گتیویدھیوں کے لیے بھرتی کرنے میں کیا گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے انتراشٹری وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔ روسی قانون وشیشجوں کے انوسار دوروو کو انٹرپول کے مادھیم سے پرتیارپن کی قانونی پرکریا کے تحت ان کی انوپستھتی میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ وشو درپن کے لیے سماچار ککش سے فرحت ناز۔
0: جاپان کی آبادی لگاتار گھٹ رہی ہے۔ جاپان کے گرہ منترالے کے تازہ آنکڑوں کے انوسار دیش میں جاپانی ناگرکوں کی آبادی پہلی بار 12 کروڑ سے نیچے آ گئی ہے۔ 1 جنوری تک جاپانی ناگرکوں کی سنکھیا قریب 11 کروڑ 97 لاکھ درج کی گئی، جو پچھلے سال کی تلنا میں لگ بھگ 9 لاکھ 17 ہزار کم ہے۔ یہ 1968 کے بعد سب سے بڑی وارشک گراوٹ ہے۔ وہیں جاپان میں رہنے والے ودیشی ناگرکوں کی سنکھیا بڑھ کر 40 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جو اب تک کا سب سے ادھک ستر ہے۔ سرکار کے پریاسوں کے باوجود دیش میں گھٹتی جنم در کے کارن جن سنکھیا میں لگاتار کمی آ رہی ہے۔ جاپان کے 47 پرانتوں میں صرف ٹوکیو میں ستھانی آبادی بڑھی ہے۔ ودیشی ناگرکوں کو شامل کرنے پر جاپان کی کل آبادی قریب 12 کروڑ 37 لاکھ ہے، جو پچھلے سال کی تلنا میں لگ بھگ 5 لاکھ 63 ہزار کم ہے۔ سنچار منتری جیوتیرادتیہ سندھیا نے نئی دلی میں انڈیا موبائل کانگریس 2026 کے 10ویں سنسکرن کے تھیم کا شبھارمبھ کیا۔ ایشیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل پرودیوگیکی منچ کا 10واں سنسکرن 7 سے 10 اکتوبر تک نئی دلی میں آیوجت کیا جائے گا۔ دور سنچار وبھاگ اور سیلولر آپریٹر ایسوسی ایشن آف انڈیا دوارا آیوجت IMC 2026 میں ویشوک پرودیوگیکی وشیشجے، دور سنچار آپریٹر، نواچار، اسٹارٹ اپ، نویشک، شودکرتا اور نیتی نرماتا بھارت کے ڈیجیٹل پریورتن کے اگلے چرن کو آکار دینے کے لیے ایک ساتھ کام کریں گے۔ اس اوسر پر شری سندھیا نے کہا کہ سیماؤں کے بنا وستار تھیم ویشوک لابھ کے لیے دور سنچار، نواچاروں، پرودیوگیکیوں اور ڈیجیٹل سمادھانوں کو راشٹری سیماؤں سے پرے لے جانے کی بھارت کی مہتوکانکشا کو درشاتا ہے۔ راشٹرمنڈل کھیلوں میں بھارت نے پیرا ایتھلیٹکس کے پروشوں کی 100 میٹر T47 اسپردھا کے فائنل میں سورن اور رجت پدک جیت کر اتہاس رچ دیا ہے۔ بھارت کے دلیپ مہادو گاوت نے 10.71 سیکنڈ کا سمے لے کر سورن پدک اپنے نام کیا، جبکہ محمد باسل نے 10.83 سیکنڈ کے ساتھ رجت پدک حاصل کیا۔ بھارت 3 سورن 9 رجت اور 3 کانسے پدکوں سہت کل 15 پدکوں کے ساتھ 8ویں استھان پر ہے۔ راشٹرپتی دروپدی مرمو نے دلیپ مہادو گاوت کو سورن پدک اور محمد باسط کو رجت پدک جیتنے پر بدھائی دی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں راشٹرپتی نے کہا کہ بھارتی پیرا ایتھلیٹکس نے کھیل اتکرشتتا کا ایک یادگار ادھیائے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں پیرا ایتھلیٹوں کا ایتہاسک سورن رجت پدک جیتنا بھارتی پیرا ایتھلیٹکس کے لیے میل کا ایک پتھر ہے۔ اور انت میں اس بلٹن کے مکھے سماچار ایک بار پھر۔ لال ساگر سنکٹ اور ویشوک اتھل پتھل کے باوجود بھارت کے مال نریات میں 15% کی وردھی۔ امریکہ نے کچھ سمے کے یدھ ورام کے بعد ایران پر پھر سے ہوائی حملے شروع کیے۔ امریکہ کی سنگھی عدالت نے لیکھک سلمان رشدی پر حملہ کرنے والے ویکتی کو آتنکواد کا دوشی ٹھہرایا۔ روس کی سنگھی سرکشا سیوا نے ٹیلی گرام کے سنستھاپک پاویل دوروو پر آتنکوادی گتیویدھیوں میں سہیوگ کرنے کا آروپ لگایا۔ اور راشٹرمنڈل کھیلوں میں پروشوں کی 100 میٹر T47 اسپردھا میں بھارت کے پیرا ایتھلیٹ دلیپ گاوت نے سورن اور محمد باسل نے رجت پدک جیتا۔ اور اس کے ساتھ ہی وشو درپن کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔